vraća mi se okus kao poslije bolesti, strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti, osmijeh mi se vraća.